0: Ai sân đây là bốn. Chưa sợ bao giờ rồi, chứ không nhớ.
1: I guess the female's gonna be walking with him. He's in a dark gray cut off t-shirt.
0: Yeah, we're out on.
1: Yeah.